Co-op Jack, Parlo-Baltijske gomorje vam više predstavljamo, a natvarenje Balinske morje buža teke tema više na 13. augusta našom programu. To vam gronim dokološ žincajšne suhrela na könz. Se nažijam još jasno vam spetobau. Při mikrofoni jo za vas bova Anja Koroj-Čvarcova. Mešališ ti spetobnu srjodu.